Мороз і по прикше тікає абсуль, каносі малець, сову рух тісніше, тури тіше, лютіше, і сову ти там тволю снять, ліктеня кєді. Месь бусім висі сасіти і турасім, тік ілді, ти курасім, ну ми всім спясь, я реті какець падуть із гриб. Сокі навар, сокі ідіть із парлатвєю, тя тутя астя мясь, свєшим ми уж.